0: još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Nakon cjelodnevnog zasjedanja Savjet za implementaciju mira PIK usvojio je rješenje kojim se predviđa da Christian Schmidt odmah napusti Bosnu i Hercegovinu, a da privremeno kancelariju visokog predstavnika vodi zamjenik Luis Krišok. Iz diplomatskih izvora se saznaje da nije došlo do potpunog usaglašavanja stavova između Sjedinjenih Država i zemalja Europske unije, ali da je kao kompromisno rješenje predviđeno da Schmidt ode iz Bosne i Hercegovine, a da PIK u najkraćem roku odluči ko će biti novi visoki predstavnik. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da će Iran danas u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih financijskih sredstava, dodajući da u narednim danima nisu planirani sastanci sa američkim predstavnicima. Izraelska vojska saopštila je da je u vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze ubijen komandir voda elitnih snaga palestinskog islamskog džihada Ali Kaid Mohamed Stitan, za koga tvrdi da je učestvovao u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Prijavilo se više od 300 stranih novinara, više od 30 zemalja već podnijelo zvanične zahtjeve, dok su predstavnici više od 90 zemalja izrazili spremnost da prisustvuju ceremonijama sahrane Alija Hamneija, ubijenog vrhovnog vođe Irana, ovo je saopštio Teheran. Odlaganje pogrebnih ceremonija bilo je neophodno kako bi bilo dovoljno vremena za organizaciju velikog nacionalnog i međunarodnog događaja u okolnostima kroz koje Iran trenutno prolazi. Komemoracije i pogrebne ceremonije bit će održane u Teheranu, Komu, Mašhadu i Iraku i trajaće nekoliko dana. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele dva napada bespilotnim letjelicama na objekte energetske infrastrukture u Zaporožju, navodeći da su u napadu bez električne energije ostali industrijski objekti koje prema tvrdnjama Moskve koriste oružane snage Ukrajine. Zemlje NATO-a nisu uspjele da se dogovore o dugoročnim obavezama za vojnu pomoć Ukrajini u 2027. godini tokom priprema za predstojeći samit alijanse u Turskoj, jer se Italija usprotivila takvoj odluci, tako saznaju mediji iz diplomatskih izvora. Završava se izolacija Konstantinovke. Ukrajinske snage skoro ni ne pokušavaju da napuste grada. Ruski borci ne ostavljaju neprijatelju nikakvu šansu. Ovo izjavio šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. U buduću zonu bezbjednosti koju formiraju ruske oružane snage trebalo bi da uđu i Odeska i Nikolajevska oblast. Ovo izjavio general potpukovnik i član odbora Državne dume za odbranu Viktor Soboljev. Rusija od 1. jula, dakle od danas, zatvara sve željezničke granične prelaze prema Finskoj, Estoniji i Letoniji, čime se privremeno obustavlja saobraćaj sa 7 željezničkih prelaza duž njene sjeverozapadne granice. Kako prenosi ruska državna novinska agencija TASS, rusko ministarstvo spoljnih poslova dobilo je nalog da o toj odluci službeno obavijesti sve tri države. Liderka desničarske alternative za Njemačku, AfD, Alice Weidel, izjavila je da bi Berlin trebalo da okonča bojkot ruske nafte i gasa, istakavši da je upravo jeftinija energija iz Rusije godinama bila ključni pokretač i temelj snage njemačke industrije. Weidelova je ocijenila da je potpuni prekid energetskih veza sa Ruskom federacijom nakon uvođenja sankcija unazadio Njemačku za naredne godine, a ovakva politika dovela je do gubitka stotina hiljada radnih mjesta, kao i ogromne ekonomske štete zavisnosti od znatno skupljih izvora energije. Broj poginulih u dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle sedmice povećan je na 1943, ovo izjavio poslanik Jorge Rodriguez i dodao da je broj povrijeđenih gotovo udvostručen i popeo se na 10.571. Nevrijeme praćeno gradom i snažnim vjetrom koje je zahvatilo područje grada Zvornika prouzrokovalo je kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Tri požara izbila su na području Dalmacije nakon što je to područje pogodilo nevrijeme sa gradom i grmljavinom, na čiju se vatra približila kućama, a hrvatski mediji prenose da se razmatra i mogućnost evakuacije stanovnika i turista. U pograničnom pojasu između Srbije i Crne Gore, nedaleko od Kamene Gore, na crnogorskoj strani granice izbio je požar koji je zahvatio Četinarsku šumu, a zbog nepristupačnog terena i visokih temperatura gašenje je izuzetno otežano. Italijansko ministarstvo zdravlja proglasilo je najviši crveni stepen uzbune u 25 do 27 najvećih gradova u zemlji zbog opasnog toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Europe. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u Italiji u posljednja 24 časa zabilježeno 5 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, ali je italijansko ministarstvo zdravlja reagovalo saopštenjem u kojem se navodi da nema takve podatke.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala mundijala pošto su pobijedili obalu Slonovače rezultatom 2-1. Norveška će 5. jula igrati u osmini finala protiv Brazila. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala pobjedom nad Švedskom 3-0 na MetLife stadionu u New Jerseyu. Francuska će igrati u osmini finala protiv Paragvaja u subotu od 23 časa u Filadelfiji. A fudbaleri Meksika obezbijedili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva na Azteka stadionu u okviru meča 16. finala, savladali su Ekvador sa 2-0. Meksiko je ostao neporažen na mundijalu na ovom stadionu. Meksiko će u osmini finala 6. jula od 2 sata ujutru na istom mjestu igrati protiv pobjednika meča Engleska Demokratska Republika Kongo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 55 i 62. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 18, u Tuzli 21, u Doboju i Prijedoru 22, u Bijeljini 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas prije podne malo da umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz RD.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da, jeste vreme, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Doboju i Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini i Trebinju 22, u Neumu 24, a u Mostaru 25 stepeni. Najtoplije svjetske metropole trenutno su Atina, Peking i Tokio sa 28 stepeni. U Njujorku je 26, u Madridu, Rimu i Beču 24, u Moskvi i Toronto.

torti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Prvi julski dan umjereno do pretežno oblačan, tokom dana jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak očekuje se i osjetan pad temperature. U Mostaru i Banja Luci sa indeksima 31 i 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 60.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate li neku muzičku željicu možda?